0: Gong FM.
1: Ponekad je vidim ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka. Koliko još

ne gledaju njemu prolaznika bez alibija, ne gledaju njemu plavog goluba. Dvojica na ulici sami protiv svih, dvojica na ulici sami. Zagrlio

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj, i ptice letjele bi nam zagrljaj.

0: prijateljima Gong Radija. Magdeta su.
1: Slušajte nas uživo 24 časa. Radio Gong.co.rs.
2: Do I feel that party inside?

tijelo, kraj tvojeg dobrog tijela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila, u zimskoj noći ispod sljemena. Zaklopim oči, tvoja ruka me krije.

moja barka pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stan. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novija kavalija, opasna faca u vijesnim kolima.

0: Pizzerije Vetrenjača 8820820 AIK Kula 2.
1: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala Promax na Trnavskom putu u Jagodini.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
4: Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod hale sportova.
5: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
6: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
7: 88-44-884.

Juhor i Foodstar zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: vanja. Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
1: Tražite savršena garažna vrata. Rolotehnika u svojoj ponudi ima kipujuća segmentna i rolo vrata. Mi smo ekskluzivni distributeri nemačkih garažnih vrata Hoermann, poznati po kvalitetu i dugotrajnosti. Posjetite nas u naselju Sveta Petka, ulica Lepenička, Jagodina, 063-614-034. Obezbedite svom domu vrhunski stil i sigurnost. Garažna vrata Rolotehnika, najbolje za vaš dom.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun, 2005, Jagodina.
1: Mobilni operator nove generacije Globaltel i u Jagodini. U servisu mobilnih telefona Mobil Luj. SIM kartice, dopune, prenosi registracija vašeg broja. Sve u Mobil Luju. Pričaj neograničeno sa svima. Uštedi uz više interneta. Uzmi najbolje od prepaid i postpaid u jednom. Globaltel. Nova mreža, nove povoljnosti. Već od 900 dinara. Stvarno.

0: stari, dobri gong, 9:35. 10 je sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong Radija.
0: Sponzor Hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

0: Ma daj sve, Italijana Uno.
1: 88 44 884.
2: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba kafe kod hale sportova.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Aik Kula 2.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u trendu na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.

Juhor i Food Star zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035-200-340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: savršeno mesto za uživanje. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
1: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
2: 8844884.
0: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Salon Roštilja Žar preko puta školskog centra 242092.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.

0: 14 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor Hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 0.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
2: Pizza Italiana Uno.
0: 88-44-884.
3: Na zadovoljstvo gostiju, Mali Raj.
1: 8-228-761. Savršeno mesto za uživanje. Kuba Cafe, kod Hale Sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor, Jagodina. Rešenje za osvetljenje.

Juhor i Foodstar zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: Devetka, trojka, petica. Rasveta na 10 rata. XL prostor, Jagodina. Rešenje za osvetljenje.
1: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2. Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj 8228761. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
2: Topao i prijetan ambijent. Kuba kafe kod hale sportova.
3: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
1: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB Taksi 24 23 24.

Juhor i Food Star zapošljavaju veći broj izvršilaca za rad na pakovanju. Ako tražiš stabilan posao i sigurno radno okruženje, prijavi se. Prijave na hr@juhor.rs ili lično u Kablovskoj 29 u Jagodini. Više informacija na 035 200 340. Juhor, neka te kvalitet vodi.

0: 20 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris 03.

u noći ponedjeljka na utorak, kada ponedjeljak još nije prestao biti ponedjeljak, a utorak stidljivo najavljuje preuzimanje vremena, noćni program Gong Radija počinje druženje sa vama, sa željom da bude tihi i nenametljivi saputnik do jutra.